از حزنکم جغربی نچی من لهای نحس کریم من لبه دهاتم برا و از بمرم با آخرین و با حسرت بلال تبه آهو بنه من بی کفن من دینم سر چیای بلن داکو بگی جبدن آمن بین اوبای ولات من داکو بگی جبدن آمن بین اوبای ولات من